tamani ukiortartumi eqqanaiartit iqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaa tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligariaq amma ilinniartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqqarmangaatta uvineqqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiarvingmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut ammaqauigiarlugut marigariortigiyiit oqautineaqaviuk iqqanaiyautigigaviuk piunnautigigaviuk tusaqaksa kikkutuinnarnut piitteqarpangnermut katutjeqatigiik kanatau ukeortartungani